قطر جي وفد پاران تهران جو دورو ايراني ميڊيا موجب قطري وفد ايراني اختيارن سان گڏجي اسرائيل سان جنگ جي خاتمي تي تازي اغبرائي جو جائزو ورتو دوري جا وڌيڪ تفصيل سامهون نه اچي سگهيا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مصر ۽ ترک پرڏيهي وزيرن سان فون تي رابطو خطي جي تبديل ٿيندڙ صورتحال تي خيالن جي ڏي وٺ پرڏيهي ترجمان موجب ڳالهه ٻولهه دوران آمريڪا ۽ ايران وچ ۾ مفاهمت لاءِ حاڪاري اغبرائي جي آجيان حاڪاري اغبرائي سان خطي ۾ جٽادار امن جو رستو کولڻ جي اميد ظاهر ڪئي وئي اڳواڻن جو ٿيندڙ اغبرائي جي حوالي سان رابطي ۾ رهڻ تي به اتفاق